0: kwa. E diye ni ya nebe mwa kwa na juo biyada. Yasi ya na juu desu yomu. Ena pape ya wanene ira wu maku mkunu. Nipe etibe yu wame wofie wote se. Mami ni pape yi wekana weyaka weyi na weyeyi. Ni omuti ya nisa baku atiemu. Baku utiemu wa kwa chungu etiari wa muku wa yon papa ne damu jemu dendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendend yen sentreni Rebecca nan Tomma ewa bole. Eti yen mi sanwe, diye poti inde si ye, wabano, diye wuna nuwa moko, Rebecca.
1: Everybody.
0: Ya tumi yen wuni enti ya najude shwe mna pape nene yire ukuwa, bakuwa kumba kui.
1: Everybody, I'm ready, a police for our mwad bole, da siye, enshu shwe mwe fasa asa muna so. Na, mameno diye, a police for ako cheno. Police commander wo bullet ASP mensa Mahinda wa man the men acquire mistake come inti mene we ka say there or police custody ah or buama a police for eye investigation afa ni enchia ode dia e de aboni ni kunu echi ama ni kunu ti apaya watu anana no e won se do
0: edia na ode bo ni kunu ni tim
1: edia because ne nkwala no chrese omo nyina single room so na omo timo enya say be away to need them and away to need them omo ne nkwala mo friend nyina at single room no na wo hwe nkwala na omo asem kra ba ye omo bo ebi ba ye 6 years ebi 5 years ebi 4 years ebi 13 years enya omo a omo ye mpegin fo omo ne de enya omo ne omo nyina na te e baby fa ko echi no ni a onu mo mo tie mu a opi abonte so kwa ko fre ne pa so mo mefe ni omo maami aye no ono bedu se 12 years enti omo nyina so single room no omo da na eya akasakasa eba omo awofo no enti papa no eyekwe ni e na maame no se de ene ono de onye hwe otifie enti emra asem no si e na se se area hofo okra na obi adada enti akwara no etri se ne papa tie mu no ene de wi anane maame so e kasakasa no e no se de bi ase bi maame o pese odibone nti mra amra ono okosh odane no ho se okwa bebi anu papa no dan na che se mama ne nya didua na bo ne kunu ne timu a okasa se ha we de wa kunu ewe de obehwe bebi a papa no befa akopa ma biom se papa no se eh opo ejuma o mantem obehwe bebi obefa akopa ma biom na che se kura chifa na ya mama no ehwe na we de amafo mu area ho no mkro mu nim se ne obechire che asem no mu ya chance a police for e be hwe ama investigation no akoso ye but the way papa no ni tino ase ati aye no ntino omo e de funu no ama ebusiafo so mu kwese nti me no we ka se de omo akope ne kra bia me mo nkwala nkete nkete no nso omo afre ebusiafo ni bi se omo mbe de nkwala no na mo nkwese because omo nkwa omo ntimi ntina se yo abra omo ma me eda police custody papa yin so ne ni we nti ebusiafo ni bi abo mo mo ajejeje nkwala ni bi
0: eh na kire se se ye de oba no ano asem ye ode aba no bo be mani timu e kasem de a wo se be ma no wi si wo ne na wo nkunu no e to nchen a wo sa pe man ti no ode konti ma agbo ni tinu akunu o
1: sa pe pe pe e di wi
0: eyo wo de nya ma presifo na wo ne be ma te na hwe no ogbo adwaman a ye va konti ma mo ni timu nkunu ho de che no a no answer was a sign, Yaman, now call baby. No be half and a baby. It's your pressing for better was a nanny woman. Rebecca will wait, dear Bushiania, baby piano. Yamma, so AC womb.
2: Adam 106.3 and you animal 94.7 inch 104.5 testy. Angaza kasi ya body yoguswa ya kenka ede mamu na niya kwe ni mwa. Na ya diya ni chumu yoku fwa akache. Oba kenra dani ya debetumu ni msape nyimpa. Wanana interministerial coordinating committee on decentralization wanana ne dano. MPP ya banda dano e preso. Miracles abuaje ESA abrante power tu kwa ni. Wababe pia mu akra international airport wape ina yoku fwa yirini seti u. Wamo irenti se dunkwa atwene adanya wamo so wamo de ntansa e bono ntansa wamo de bono se dwuma dia wodi ya no ekowi aso wamo manga na boka 55 million beautiful chopper bugana cities wamra no meyi no hano e no nam so mani pa bi gisa yo ya no kwa no testi anga za kase ebo betodwa sa baba wa bi sia di meko meko shi wagu nani ama wazi ya ne police wono no mbe bi di wadi gunani awurade wadi ne ba chia yam e dia se